0: ya ka hati kore
1: to toko FM
2: ha fakata
3: ko hineru i koe te wahine na nai tu
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mō te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
3: Ko hine ruhi koe, te wahine nā nai tū te atahapa.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: ma te kōrero, ka orotonu te reo.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha, nau mai haere mai.
2: Hui! Tautoko!

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.